Wazita zvako apfe wense unyangazi wadikanwe unakumbirha soli opera apo wathu uyu ndi mulandu upi wakuti haulekirirani taye wadikanwe nakuti zvinadzwa ife panati munhu nyayo yangu iwe soli ndilekirereo iwe zvinakada kuti kwabatikana moyo kudzotine uyakumbira solipa ande nkudziwa kuti anyangaza iye apo leka kudzatine ngingingi basi iwe wanyangazirai basi kakaka nazvo basi wanyangazirai basi apo bambu imwe ntawo nyangada zvo izvi akumbira soli nkudziwa kuti ne ndanyangaza ine ndepo imwewo kabviyo ne ndakulekerera nyayo yangu abva mwaona kubuda kuna lindisai ndadikwenda kiasimula chenjerai na nyimbo ili kubvi iyo ndalota nyayo yanu walotai.

Yali kusala mapindi mashano wadikanuwe tifika pa izo zitanhatu mudziku sambiki. Kana kuti pa sezora jinkuro nzelera iku kwadikanuwe. Ere pano journal da manhã.

0: turutoshanda asi kana munhu unenge ane basa ranenge richiita ndiye zvinozimushandi
1: umwe naumwe unobasa rake
0: umwe naumwe unobasa rake
1: makaripinda zvakadini zuva romushandi pamazuva apinda
0: nata zuva roashandi takaripinda zvakanaka tangati ndori mabasa edu kundogogoma gogoma aya nomututu idzi
1: munoita basa rokuchovha mututu
0: ndiro basa ratinoita
1: mafuta muri kumawaniripi
0: mafuta tinganyamasuno taatengera pagalpi padhuze pamanika shopping ndipo pataonera mafuta mash besha rakona ranga rakawandisa kutodzipana nazvoona kamari dzamara kukonsigiri mafuta
1: zvisinei hazvo ngozvazvinoita upenyu wemhindupindu mwana wamai tinoda kuziva kuti rapi soko rinoda kusiya kuno vashandi mukati munyika ino nonyika dzekunja vamweni vanoti ngokuti rakapinda zuva rakona vakanganwa kuti tichiri mukati mumwedzi wevashandi dakara kumagumo kwomwedzi uno tiri mukati mokudakarira mwedzi wevashandi
0: soko randingapa kune vashandi nderokuti ngationi simba rokushanda kuitira kuti tionera mangwana ngokuti pasina kushanda hapana zviripo uye futi mwedzi wachonawo washandi ndiwo uno watiri kuenda nawo uno entao zviri kureketa kuti entao tichiri pamberi nemabasa
1: munowapi amwe mazwi mungada kuti musiye ngokuti nguva ichapinda aiva mazwi ngochigwagwa basi pakutsvaka kuda kuti tikarakaje nokuzwa basa ramunoita mati munochovha mututu rapi soko rokupedzisira
0: soko rokupedzisira nderekuti wese unochovha mututu ngaahambe akajenga ngekuti mukana wakona watiri uno waoma iyi magandanga futi ari kutema anhu zvisina maererano entao todikana kuti tione mokupinda watozvona kuti imwe akuiti kupinda mari aina ndao siyana nazvo entao nemiwo tambei ndino mashamwari anonge ndichitosenza nawo munguva dzino idzi ndinoakurudzirawo tambei kuti entao mbuto dzisina magetsi kana kuti mbuto dzakaita mukatikati maningi ngatisapinde ngokuti tinozobatana nomhinga mupinyi dzakasiyana siyana ndiro soko randingakurudzira mazamba akuedza nyamasiano entao nyange kuti mafuta ari kushupa entao ngatindogwentare zvichanaka
1: taida kuti tizive maererano nomafambiro akanaka mushitaka vanhu vazhinji vanoti vanofamba ngomututu vanoshaisha kufamba ndizvo
0: anoshaisha anofamba nemududhudhu avashaishi kufamba asi iwe uchitofamba nemududhudhu kunyange wakatwara unodikana kuwa neiya inonziya condition defensiva kuramba kugogomesa maningi mududhudhu wohambawo zvirina nekuti kana waona mudodo wako roshaisha kuti udarika unokwanisa kuti woima womusiya odarika aiwa kundogogomesa mudhudhudhu ndizvo zvinozobara ngozi
1: makazvizwa here kuti kaakudika kuenda kuchikora chokopangirwa kuti vanhu vazive kufamba zvakanaka mushitaka
0: ndakazvizwa ya soko rona isoko randakati isoko rakanaka maningi ngokuti tikada kuenda kozvona kamari azhinji chiya chinozi karta kondusao amweni kutoreketa kuno amweni ana endao kudai zvakadaroko ndinotendao masimba makuru maningi kuti munhu auwe neruzivo raakafunda kuti afinare zvandiri kuitezvi izviro zvandakafunda endao zvingadhimuniriwo tambe tsawana mumakwanzawo tambe
1: zvisinei hazvo nevanji maiti zina ndiani
0: inini ndinozi July Alberto ndiri mugare

0: compaero primero de maio salvo.
1: Tabonga tinoti taguma kumphiri tsakadi pamabuyo taita na vajula ya Alberto umwe mushandi vanoita basa rokuchova mututu vaipangira pano mairirano mafambiro kanaka mushtaka shikamwe nokujivirira ngozi ngokuti zvizinji zvinoitika ati kuchova mututu unodika kuva nonyasha kurekererano chikamwe nokureremeja umwe wako kudeno uchifamba ngokuti imushtaka munoitika zviro zvakawanda uye vamwe usiku kudare vanochova mututu vangadeno uchipinda munharaunda chakasiyana siyana chisina magesi inguva inoyo magandanga zvikadari kuno vapurukiri munodika kuradzi musambiki tinoti fambai zvakanaka maida ngoma yani
2: zviti ngoma endaida ndoda ngoma inoererana ne noese hao pangwa dzina rumbasa
1: munoda ngoma inobesa kana kuti yokuti vese vari pabasa vazwe
2: zviro kwazvo
1: tabonga
2: mazvita
1: bye bye
2: mazvita

minuti miseswa mfumbangwe kuva panguva imwe umaore inove minutus zvatingada panongo zvokumuzivisa numero yatinoshandisa mukati muberere rurati Mozambique ngokuti atidi vanozoti tasarira sure oito 4 80 27 63 8 84 80 27 63 8